Sennemu Radio Maria Blemo Sisi Mai Amani Fe Idon Wagyu. Onuke Sakpa Kalian Cheme Edi Dike Otike Awe Ajeke Nkuninkwe Ifatae Unen Ofarake Itae Wawe Mye Blebi Unu Muke Ile Mole Otra Ekpen Aneke Mye Jezi Dumanwe Yamulike Ye Isa Muke Amusi Ebe Suko Unu Esuko unu ma esi ma eti. Nyamiye inu andeyin. Yota ewa wenyo. Ma koko ina isoju man. Oko yo anangama bawa knusu. Afinyi emendide kanze eti se. Kanze eye se. Se yafema yi yafadima mwa. Se yafama yi. Ke ye otiye nzori elike ma if kwende wany. Otike yafembe. Maiti ekanwa se ke nanga masie kula fo omo ya kuri sati ya folio wa Jesus bleri neka iku esrewo ya ki tenke ukai sunaibo ma esiwo susu ma esiwo wa susu oko ina blekasienu iku ya wa ululo iku di anwanze o sieba wa we fu edumanu amen na sien ya yusrede senge srede ndan ku ku ola afinyi be se ke sa edidio kai kun otike wa ipenyo ma emama nangama oni ejuekun ani anga okin samanzinu ama ejuekun na yafabo ejuma ibo.